0: wala sang bisan sinong nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: Katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kag pagtulun-an.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi nagkalin kay Ronel kag ang magadala amo si Chester John Veronque.

para sa bana nga siman, langga, iho, nagsulod ikaw sa problema nga pwede makaguba sang inyo pangabuhi bilang mag-asawa. Siling mo, salamat Lord, kay ginahatag mo sa akon ang ginahandom ko nga babayi nga napangasawa ko pa. Te, pero sa isa lang ka gabi, ginimo mo ang isa kabagay nga pwede makaguba sa inyo nga pagpangabuhi. Pwede siya nga bawion man sa imo. Pero sige lang, natabo na ang hindi dapat nga matabo. Gusto ko tagaan ka man sang pag-asa. Nakasala ka, pero ti, wala eh. Natabo na eh. Pero wala sang imposible sa Dios. Siya lang ang pwede maghatag sang miracle sa imo nga pagpangabuhi. Siya lang ang pwede mag-keep sang imo nga asawa na hindi madula sa imo. Siya lang ang makasiling nga ang ginhimo mo nga ina taguon. No? Ang ginhimo mo nga ina hindi mabulgar. Siya lang gina ang makadesisyon. Mabulgar gid man ang natabo kag mabalaan sang imo nga asawa nga ginluiban mo siya, ang Ginoo lang man ang nakahibalo kag pwede nga mag, you know, mag hutik sa imo nga asawa nga patawaron ikaw sa pihak sang natabo. Ang Ginoo lang gid ang pwede nga magpahumok sang balatsagon sang imo nga asawa kung matabo gin man, kag kung mag-abot gin man ang adlaw, nga mabulgar ang tanan-tanan nga ginhimo mo nga pagluib sa imo asawa. Diyos lang ang nakahibalo sina tanan. Ang question ko lang nga ang ginasakit na to ng balatsagon sang tao nga aton ginapalangga.

Diin walas sila sing madamo nga duta. Kag sa gilayon nagtubo sila, bangod nga wala sila sing madamo nga duta, apang sang nagsubang ang adlaw, nalayong sila, kag bangod nga walay gamot, nalaya sila. Ang iba nagtupa sa mga talungon, kag nagtubo ang mga talungon, kag naglumos sa ila. Ang iban nagtupa sa maayong duta, kag nagpamunga. Ang iban isa kagatos, kapilo. Ang iban kanuman, ang iban katuan. Ang may mga igdulungog sa pagpamati, magpamati sila. Niyan, nagpalapit ang mga gintutunan, kag nagpamangkot sa iya. Nga abala, nagapamulong ikaw sa ila sang mga panggit. Amuni nga makaturan. Atong ginatunan din nagligad, nga ang nagamit si Kristo sa mga panggit. Kay gali ka, mas dasig tanin nila maunawa, maintindihan, mahangpan. Kung magagamit ka sa mga simple nga mga ilustrasyon, ginagamit ni Kristo ang mga panggit, ang mga butang langit nun para sa mga butang nga dutanon, nga mahangpan ang mga butang nga hindi makita sa mga butang nga makita. Amo na nga diri, samtang nagapamangkot ang mga gintunan, ang sabat ni Kristo, amo ni, nagsabat siya sa ila. Sa inyo nahatag ang paghibalo sa mga tinago, sa ginharian, sa langit, apang sa ila, wala nahatag. Isa ni siya. Kaya ang may mga iya ginhatagan, kag magabunga siya, apang ang walay iya, bisan pa ang iya, kuhaon. Bangod sini, nagapamulong ako sa ila sa mga panggit. Kag sa nagatulok, wala sila makakita. Kag sa nagapamati, wala sila makabatik. Kag wala man sila makahangop. Natuman sa ila ang tagna ni Isayas nga nagasiling. Sa pagkamatuod, makabatik kamo apang hindi gid makahangop. Kag sa pagkamatuod, makakita kamo apang hindi gid makahangop. Kay ang tagipusoon, sining katawhan, ginkibulan. Kag ang ila mga igdulungog, halos makabati. Kag gintiyong nila ang ila mga mata, basi makahangop sila sa ila mga mata, kag makabati sa ila mga igdulungog, kag makahangop sa ila tagipusoon, kag magliso agod na ayuhon sila. Habang bulahan ang inyo mga mata, ang balik Kristo sa iya mga itutunan, kag makakita sila. Kag ang inyo mga igdulungog kay nagapamati sila. Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo nga madamo ang mga manalagna kag matarong na mga tao nga naghandom sa pagtanaw sang inyo ginatanaw. Kag wala makakita sini. Kag sa pagpamati sang inyo ginapamatian. Kag wala makabati sini. Ano ang but hambalog diri sa ginhambal ni Kristo? Nabasa tanan diri sa Mateo 13:17. Damo sa mga manalagna, mga patriarka, luya gintani nila nga makita si Kristo personal. Pero wala sila makakita. Pero pertika suerte sa mga apostoles, sa mga kay, nakita sila personal, nakita nila personal si Kristo, nabatian nila personal si Kristo sa tanan niyang ginhambal ng mga butang langit nun. Gingamit ang ilustrasyon, mga butang nga dutanon. Amo na nga pertika suerte sa ila. Bisan kita subong. Nga nung asurte kita, bangod kay ara na sila bilang halimbawa sa aton. Sa mga nauna sa aton nga mga heroes of faith, mga bayani sa pagtuo, amo natani na ang dapat naton nga intindion, hangpon naton nga aman, kay kadako-dako na nga swerte na may mga gingamit ng Ginoo sa una nga mga ahinti, bilang ahinti, mga bayani, dayon, amo na to sila tani ang aton nga halimbawa. Amo na nga diri, sa ginbasa ta sa versikulo 17 nga ginahambal ni Kristo, bulahan nga aman, kay may damo nga mga manlagna kag matarong nga mga tao nga naghandom sila sa pagtanaw kay Kristo kuntani, pero wala sila posibilidad, walay pribilehiyong makita. Pero ang mga apostoles nga nagapamati kag nakita sa iya, kaupod pa nila permi, adlaw kagabi. Busa, hambal ni Kristo, versikulo 18, pamatiin ninyo ang paanggid na nungod sa manugsabog. Kung bisan sino ang nagapamati sang pulong na nungod sa ginharian kag indi niya paghampon,
nag-abot ang malaot kag nag-aagaw sang ginsab-og sa itong kusoon, amo ini ang ginsab-og sa igad sang dalan. Lantaw niyo subong magutura. Pwerte kasako ang kadamaan. Mamati ka nalang tani kaangayin rin sa atong nga palatuntunan. Mamati ka nalang tani sa radyo. Hindi na ikaw magbasa. Hindi na ikaw ang magpaathag. So, hindi mo nalang batunon, hindi mo nalang hangpon. Pero wala kasako kayo. Kalabanan, labi na sa pamatanon, naga-Facebook, naga-Messenger, naga-hampang kung ano nalang inaimo nila. Amo na nga, sorry tinatani, pero wala, mangin malas. Dayon, sa bisiklo 20 kag, ang ginsabog sa batuhon, nga doob, amo ini sila nga nagapamati isang pulong kag sigilayon, nagabaton sini, nga may pag-intsyende. Dari. Amo ini sila nga nagapamati isang pulong kag sigilayon, nagabaton sini nga may kalipay. Lipay sila. Pero, apang walang gamot sa iya. Kundi nagaparayon sa diyotay nga tiyon, kag kon mag-abot ang kaimpitan o kon pangingabot, nagalabot ang kapitpitan, nagalabot ang pangingabot bangod sang pulong, sa gilayon, nagakasandad sila. Ha? Muna, dayon kag ang ginsabog sa mga talungon, among inisya ang nagapamati sang pulong, apang ang mga pagpahimudos, panghimudos sining kalibutan, kag ang limbong sang manggad, nagalumos sang mga pulong, kag nang hindi mabungahon sila. Kagin sabog sang maayong nga duta, amo ini siya nga nagapamati sang pulong kag nakahangop sini. Sa pagkamatuod siya nagapamunga kag nagapatubas. Ang iban sa isa kagatos kapilo, ang iban kanauman kag ang iban katloan. Paagi sa panggid sang manugsabog, ginlaragway ni Kristo ang mga butang sang ginharian sang langit kag ang mga buluhaton sang dako nga manunong mangunguma para sa iya katawhan. Kaangay sang isa ka manugsabog sa uma, siya, si Kristo, nagkari sa pagsabwag sang langit nun nga uyas sang kamatuoran. Kag ang iya panggid nga panudlo, mismo amo ang binhi nga sadiin ang labing hamili nga mga kamatuoran sang iya grasya ginsabog. Bangod sang pagkasimple sini, ang parabola sang manugsabog wala ginhatagan sing bili subong sang dapat. Gikan sa kinugali na binhi na binhulog sa duta duyag ni Kristo, nga tuituyan ang aton mga nauna sa binhi sang ebanghelyo. Ang pagsabog sini nagresulta sa pagpabalik sang tao sa iyakap katutum sa Dios. Siya nga naghatag sang paanggid sang dutay nga binhi, amo ang soberano sang langit, amo ang pinakamataas sa langit. Kag ang amuman ng mga kasuguan na nagadumala sang dutanon ng mga pagsabog sang binhi, nagadumala sang pagsabog sang mga binhi sang kamatuoran. Sa igad sang dagat sa Galilea, isa ka grupo ang nagtipon sa pagtanaw kag pagpamati kay Jesus. Isa ka malangkagon nagapaabot ng kadaman. Ang mga masakiton dito, nagahigda sa ila mga banig, nagulat sa pag-presentar sang ila mga kaso sa iya atubang. Ini ang ginhatag sang Diyos nga kinamatarong ni Kristo sa pag-aayos sang mga kailo, sang isa ka makasala nga rasa, kag ginsabdong niya karon ang balatian, kag ginpalaknag sa palibot nila ang kabuhi sag kag kapagros kag paghidait. Samtang ang kadamaan, padayon nga nagadamo ang mga tao, nagadinaguso kag si Kristo tubtob nga wala na sing lugar sa pagbaton sa ila. Niyan nga naghambal siya sing isa kapulong sa mga tao sa ila mga sakayan pangisda. Nagsakay siya sa sakayan nga nagahulat sa pagdala sa iya sa tabuk sang linaw kag ginsugo ang iya mga gitutunan nga magdusok sing dutay gikan sa duta. Naghambal siya sang kadamaan sa baybayon. Sa kilid sang dagat, nahamtang ang matahom nga kapatagan sang Genesaret. Sa pihak sini, nagataas ang mga bungsod, ang mga bungyod, kag sa banglid,
kag kapatagan ang mga manong sabog kag mga manong ani masakop. Ang isa nagasabog sang binhi kag ang isa nagaani sa una mauyas. Sa pagtanaw sa talanaon, si Kristo nagasiling. Yari karon ang manong sabog, ang manong sabog naglakak sa pagsabog kag sang nagsabog siya. Ang iban nga mga binhi nagtupa sa igad sa dalan kag ang mga pispis nagabot kag gin kaon ini. Ang iban nagtupa sa batuhon nga mga duog nga sa diin wala sing madamo nga duta kag sa gilayon nagtubo sila kag wala sila sing kadalumon sang duta kag sang magbutlak ang adlaw nasunog sila nalaya kay bangon. Wala sila sing gamot, sila nalaya. Kag ang iban, nagtupa sa tunga sang mga tunukon. Kag ang mga tunukon, nagtubo, kag naglumos sa ila. Apang ang iban, kag nagpamunga sing maayo tungod sang maayo nga bunga. Tungod kay ang iban, kag nagpamunga sing maayo. Isa kagatos kapilo, ang iban kanuman kapilo, ang iban katuan kapilo. Ang misyon ni Kristo, wala mahangpan o hindi nahangpan sa mga tao sa iya panahon. Ang paagi sa iya pagkari, hindi suno sa ila ginapaabot. Nga aman, kabalo sila nga ang mag-abot nga hari, isa ka kaliwatan ni David. Si David hari, si David manggaranon, pero sang nag-abot si Kristo, dila sa higad lang o sa tupad lang nila nga banwa. Nga aman, bangod kay ang ginikanan, isa lang ka panday, dayon pigado. Muna nga hindi higit sila makabaton, hindi sila makapagpati. Muna nga, hindi sila makabaton, kag daw hindi amo ang ilang ginpaabot. Si Jesus amo ang pundasyon sang bugos ng ekonomiya sang mga Hudyo. Ang makahalawhaw ng mga serbisyo sini may Diyos noon na pagtanggo. Gindisinyo sila sa pagtudlo sa mga tao sa gintalana nga tion, ang isa magakari nga ginatudlo sa itong mga seremonya. Apang mga tradisyon, mga Muslim, kag mga buhat sang mga tao nagtago sa ila sa mga reksyon nga gintuyo sang Diyos magpabutyag.

sa panudlo sa iya mga sumulunod sa lutanon na mga kadalagan. Kag pungsod nun nga pagkadako, kundi sa isa kapagawas, nga tipunon pagkatapos ang mapailubon nga pagpangabudlay kag paagi sa mga kapirdihan kag mga kapaslawan. Nahangpan sa mga parisyo ang kahulugan sang parabola ni Kristo, habang para sa ila, ang leksyon sini, hindi maayo. Napiktuhan nila nga hindi ini mahangpan. Sa kadamaan, ginlakip sini sa mas dako pa nga misteryo ang katuyuan sang bag-o nga manunodlo, nga ang iya mga pulong makatilingala nga nagpabulag o nagapahulag sang ila mga tagipusoon kag nagpaslaw sing mapait sang ila mga ambisyon. Ang mga disipulo mismo wala makahangup sang parabola, apang ang ila interes na pukaw. Nagkadto sila kay Jesus sing pribado kag nangayo sing paathag. Amo ini ang handom nga luyag pukaw ni Kristo agud nga mahatagan niya sing sila sing mas patud nga instruksyon. Siya nagpaathag, si Kristo nagpaathag sa mga paanghid sa ila. Subong nga iya ipaathag ang iya pulong sa tanan nga mga nagapangita sa iya mga pagkasinsiro sang tagipusoon. Ang mga nagatuon sang pulong sang Dios nga may mga tagipusoon nga bukas sa kasanagan sa Espiritu Santo, hindi magapabilin sa kadudulban kung ano ang kahulugan sang pulong. Kung ang bisan sino nga tao luyag maghimo sa iya kaubuton si Ring Kristo, nebaluan niya ang pagpanudlo kung bala inigikan sa Dios o kung bala ako naghambal gikan sa akong kagulingon lamang. 1 City 18 Revised Version. Ang tanan nga nagapalapit kay Kristo para sa mas maathag nga ihibalo sang kamatuoran, magabaton sini. Ipayag niya sa ila ang mga misteryo sang ginharian sang langit. Kag ini nga mga misteryo pagahangpon sang tagipusoon nga naghahandom sa paghibalo sang kamatuoran. Ang isa kalangit noon nga kapawa mga sidlak sa templo sang kalag, kag igapahayag sa iban subong sang masanag nga pagsilak sang isa kasuga sa isa kamadalom o isa kamadulom nga banas. Ang manog sabog naglakat sa pagsabog. Susidlangan ang kahimtangan sang mga butang indi gid mapahamtang, kag may dako gid nga katalagman gikan sa kasingki nga mga tao. Na ang mga tao nagapuyo sing panguna sa mga banwa nga may pader, kag ang mga mangunguma naglakat adlaw-adlaw sa ila pagpangabudlay sa guwa sang mga pader. Gani si Kristo ang langit nun nga manugsabog ng lakat sa pagsabog. Ginbayaan niya ang iya puluyan sang kaligunan kag paghidait. Ginbayaan ang himaya na iyara sa amay antes ang kalibutan. Ginbayaan ang iya posisyon sa trono sang universo. Naglakat siya, isa ka nagaantos. Ginasulay, ginatilawan, ginasulay na tao. Naglakat sa pagkaisahanon, sa pagsabog sang mga luha, sa pagpatubig sang iya dugo, ang binhi sang kabuhi para sa isa ka kalibutanon, kalibutan nga nadula. Ang iya mga alagad,

sang kamatuoran si Abraham misugo. Maghalin ka sa imong duta, kag sa imo mga pariente, kag sa panimalay sang imo amay, pakadto sa duta na akon ipakita sa imo. Kag nagwa siya, nga wala makahibalo kundi in siya magkanto. Ebrehanon 11 versikulo 8. Gani kay Apostol Pablo nga nagapangamuyo sa Templo sa Jerusalem, nag-abot ang mensahe gikan sa Dios, maghalin ka kay ipadala ko ikaw sa malayo diri sa mga Hintil. Binuhatan 22 versikulo 21. Gani ang mga kagintawag sa paghiusa kay Kristo dapat magbiya sang tanan agud magsunod sa iya. Ang tanan nga mga pagpakig-upod dapat gumon. Ang mga plano sa kabuhi isikway ang dotanon nga mga paglaom isurrender. Sa pagpangabudlay kag mga luha, sa pagkaisahanon, sa paagi sa pagsakripisyo, ang binhi dapat isabog. Ang manog ugas nagasabog sang pulong, si Kristo nagkari sa pagsabwag sang kamatuoran sa kalibutan. Halin sang pagkapukan sang tawo, sa tanas nagsabog sang mga binhi sang sayop. Paagi sa kabutigan nga mga uo, nga una niya nga natigayon ang pagahom sa mga tao, kag samo nagapanghikot ni hapon siya sa pagpukan sang gingharian sang Dios sa duta, kag sa pagdalasing mga tao sa idalom sang iya gahom. Isa ka manong sabog gikan sa mas mataas ng kalibutan, si Kristo nagkari sa pagsabog sang mga binhi sang kamatuoran. Siya nga nagtindog sa mga konsilyo sang Dios, nga nagpuyo sa pinakas sulod nga santuario sang walay katubtuban, makadala sa mga tao sang putli nga mga prinsipyo sang kamatuoran. Sugod sang pagkapukan sang tao, si Kristo amo ang manugpahayag sang kamatuoran sa kalibutan. Paagi sa iya ang indi madunot nga binhi, ang pulong sang Dios nga buhi kag nagapabilin sa walay katubtuban, ginna palinton sa mga tao. 1 Pedro 1, 23. Sa sinang una na saad na ginhambal sa aton napukan na rasa sa ibin, si Kristo nagasambong sang binhi sang Ebanghelyo. Abang sa iya personal nga ministeryo, sa tunga sang mga tao kag sa buluhaton nga iya gitukod nga ang paanggin sang manugsambong labi nga nagakadapat. Ang pulong sang Dios among binhi, ang tagsakaliso mayara sa isa sa iya pagulingon sang prinsipyo sang pagtubo. Sa sining ang kabuhi sang tanong ginaputos. Gani may kabuhi sa pulong sang Dios. Si Kristo nga sining, ang mga pulong nga akong ginhambal sa inyo, sila espiritu kag sila kabuhi. 1:6. Ang nagapamati sang akon pulong kag nagatuo sa nagpadala sa akon may kabuhi nga walay katapusan. 1:5-24. Sa tagsa kasugo kag sa tagsa kasaad sang pulong sang Dios yara ang gahom. Ang kabuhi mismo sang Dios nga paagi sini. Ang sugo mahimo nga matuman kag ang saad matuman. Siya nga paagi sa pagtuo nagabaton sang pulong, nagabaton sang kabuhi kag kinaiya sang Dios. Ang tagsa kaliso nagapamunga suno sa iya sari. Isabuog ang binhi sa dalom sang husto nga mga kondisyon, kag ini magapalambo sang iya kawalingon nga kabuhi. Matuna sa kalag, paagi sa pagtuo ang indi madunot nga binhi sang pulong, kag ini magadala sang isa kakinaiya, kag isa kakabuhi suno sa kaangpangin nga kaanggit gin sang kinaiya sang Dios, kag kabuhi sang Dios. Maguturan wa naman kita sing timpo nga padayon pa sa aton nga patutunan, atong tapuson sa pangamuyo. Dakilang Dios, muli kaming dumudulog sa iyong banal na kabukan sa pagitan ng inyong lutong anak na namatay sa krus ng Kalbaryo, at pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig at patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon kung saan napagingan po namin ang napakahalagang katotohanan. Nawa, ito ay manatili sa aming puso't isipan at makatulong sa paglago ng aming pagkaling sa inyo. Pagpalain mo ginagamit ng pilan, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang CEO, Rokamil Oy, at kanyang pamilya na patuloy na pagpapala ng kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, at protection. At ngayon din sa lahat ng mabawin. At itong lahat ay sa magdalangin sa pagitan ng matamis na pangalan ng Pinesus.

Maing aga mga kauturan, maing aga mga kakayvibe. Umpisahan ta ang aton nga palatuntunan pinaagi sa pagpangamuyo. O Ginoong Dios, amay nga labing balaan. Salamat gid sa tanan nga bendisyon nga amon na baton. Kagsubuman nalipatan nga pasalamatan sa imo. O amay, sa sining nga kagahon ginapangayo gid namon ang imo nga proteksyon para sa amon nga kaugalingon, sa amon pamilya, kagsubuman sa mga tawo nga amon ginahigugma. Bulgi kami, O Diyos, nga mangin mabinantayon sa amon nga mga pulong kag binuhatan. Kung may pagsulay nga mag-aabot, o amay, hatagi kami sang kaisog. Kung may kalipay, tudloy kami nga magpasalamat. Gabay pa nga ang amon nga adlaw mapuno sang kalinong. Subuman gugma, pagka may inantuson kag oportunidad nga makahimo sang maayo. Sa gihapon, O Diyos, kami nagapangayo sa imo sang proteksyon, batok sa katalagman, sakit, kag sumuman sa tanan nga kalautan. Initanan amon ginaampo, ginapangamuyo sa imo. Pinagi kay Kristo Jesus, ngayon mong bugtong anak, kag amon manluluwas. Amen.